0: सिगरेट को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: শুনুলে আপন মানে হিন্দি রে সংবাদ পরে পরে শুনি পারিলে ইংরেজি রে সংবাদ রিলে করি প্রচার করিলো আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্র।